fiofo nso afre won fiwura da ye nyina de wadi nyankopo asem asem wa tumi ni ahode wom asem wa no namusen kantani fanu